0: Ja, så trycker jag på den och så nu är alla på. Nu måste vi slappa helt av, sant?
1: Det är fint.
0: Välkommen. Jon.
2: Tack.
0: Torstein.
2: Jonny.
0: Vicegeneral.
1: Tusen hjärtlig.
0: Idag ska vi prata en god del om den stora vårhändinga. Den årliga vårhändinga. Mm. Det är ju vår.
1: Ja.
0: Isolerat sett.
1: Ja.
0: Och så har vi en stor vårhändning nästa helg med Visefestival.
1: Ja. Och ja, jag tror det var sauklöpping vi skulle börja på, men det är alltså Visefestival.
2: Nej, det är del 2 av programmet.
1: Ja. Ja, men det är väldigt bra det Visefestivalen. Det har, kanske jag har lite mer att säga om än lite
0: en sauklöpping.
1: Ja. Ja.
0: Men du kan det också.
1: Jag har klöppt en sau eller 2.
0: Där har du det.
1: Det var inte, jag tror inte dyre välfärden var den här stora.
2: Var din sau eller?
1: Det var för så vitt i alla fall vår sau.
0: Ja. Ja.
1: Så det, men han blödde lätt när jag var färdig.
0: Stackars.
1: Ja.
0: Det. Okej, då lar vi den ligga då.
1: Vi lät den ligga.
0: Ja. Och går över till Visefestival.
1: Ja.
0: Det är nog klart att jag och Jon har diskuterat lite grundigt. Mm. Vi är ju fagligt kvalificerade och diskuterar musik. Självutnämnt. Och vi har också fått fredspris innanför musikbegreppet. Så det betyder väl att vi kan kvalitetssäkra allt vi säger.
1: Ja.
0: Ja. Jon var enig. Säger.
1: Ja. Mm. Det är bra.
0: Och vi är väldigt nöjda med årets program.
1: Ja, är inte det bra?
0: Ja. Jo.
1: Det är väldigt käckt och så är det sån. Detta jag är ju jag har sagt, jag är nästan lika spänt så alla andra när jag sätter igång på hösten för att det är ju inte sån. Det är ju inte sån att jag sett att ha facit när den startar booking för det, det är ju en liten intim festival lite här och det är så käckt och det är ju att efter kvart nu så har vi upparbetat oss ett väldigt sånt käckt namn för det att artister har lust att komma. Och så har jag ju allerede nu fått ganska mycket mejla i vinter på folk som har lust att komma senast igår faktiskt. Och då säger jag att ja, men sänd mig en mejl till hösten så ser vi. Så då börjar det ramla in då i august. Då börjar det liksom att komma en del som har lust att komma på Visfestival och spela. Och så är det, alltså det är ju bara, vi måste ju vara lite ärliga upp i det här också. Alltså det är en väldigt, alltså det, och Erik Lotte sa att Strynvisfestival är så intim att du får visene närmast intravenöst. Och när vi ska då ha 8 olika artister och kapaciteten är 300 kvar kväll, så lyfter vi väl lite sån, kan vi säga, lite nöje i bookingen. Och då är det käckt att artisterna har lyst att komma.
0: Ja.
1: För då går han och säger ja. Ja. Så väldigt käckt att han liksom kan börja på hösten och diskutera lite hur läsaren kan få till det och kan han få till här och så ska han ha lite forskjellige, lite forskjellige typer musik. Alltså visepop, traditionell vis, gärna lite amerikana, alltså lite sånt, så det får lite forskjellige. Och lite etablerade, lite nya och så till 20 sist så har han förhoppningsvis en meny som folk har lyst på.
2: Men betyder det du säger att när din festival är över, sommaren är god och du ska börja på nästa års festival, så har du lite grann i boka allt på sig allerede?
1: Ja, alltså jag har inte, det är ingenting som blir beställt på din sida av sommaren, men, men det visar ju att den har börjat att bli en festival som blir snackat om, för det att det droppar ner sån, ja faktiskt lite sån jämt och trött med artister som lurer på om de kan få komma och spela på Strynvisfestival.
2: Det är bra.
0: Det är väldigt käckt. Ja. För det lättar ju, eller det gör ju jobben din kanske också mer intressant, för det är att du allerede har några namn att börja med och kan sy ihop en dator och börja bygga, och för du må på en måte kontakta lite andra som du också har på blocka självsagt.
1: Ja, ja då. Och så är det lite, det är det ena delen av det, och det andra är att ja, han är ju Andre sier, nei da, Jon også.
2: Ja, men, jeg kommer ikke til å gjøre meg.
1: Nei, nei. Ja. Nei, jeg får folk som da har veldig lyst til å høre deg, og veldig lyst til å høre den, og, og det er kjempestas det altså. Mm. Og så, sånne ting er mulig innenfor et intim konsertbudsjett. Andre ting er jo, for seg når han holdt på å bukke en stund, så er det jo sånn at han skjønner jo at dette der er kanskje cirka 3 ganger så mye, så totalbudsjettet mitt, og det går jo ikke da. Men uansett, veldig kjekt at folk har lyst å ha på plass artister og kommer med ønsker, og av og til så er det jo faktisk sånn at jeg tenker, hva det var, så setter man ned høyre, og så blir jeg overrasket over at dette var jo fantastisk flott. Ja.
2: Ja. Men altså, det er jo rimelig store artister du har hentet
1: ja, da, for all
2: både tidligere år og i år, så det skorter noe ikke på det.
0: Nei, og det har noe vært flust med orkester også, til og med.
1: Ja.
0: Hele orkester.
1: Det har jo sånn ut som vi var på veldig lavt budsjett, det har vi nå ikke da, men det er klart vi vil ikke ha noen navn som da så drar litt folk, og som da, og da koster litt mer eller andre, og så litt vi prøver å være flinke med bookingen hele veien egentlig.
2: Mm.
1: Så, men så synes jeg også at det er litt kjekt å kunne leite opp noen artister som kanskje ikke folk har hørt like mye på, men som da kan være kjekke da. Og det er jo litt sånn i år også at vi fann hun som faktisk da vann Spelmannsprisen for beste plate, har fantastisk fin musikk, Marie Løvås, som vi sikkert får høre om senere, men det er jo en sånn artist som kanskje likner litt på det vi gjorde i fjor med Moa Lignelli fra Sverige da, som var fantastisk flott. Men kanskje ikke folk hadde hørt like mye om Sian Eggum, for å si sånn.
0: Ja. Det er nok rett.
2: Ja, men det er jo, altså når du går på spesielt festival, så er det jo alltid kjekt å oppdage musikk som du ikke har noe forhold til fra før, og ikke har hørt om kanskje en gang, eller sett navnet, men ikke vet noe veldig mye mer om enn akkurat det, og vi har nå hatt noen sånne type opplevelser, for eksempel i fjor med Hanna Veit, for eksempel, så jeg synes det var veldig bra.
1: Ja.
2: Som jeg sannsynligvis kanskje ikke hadde hørt den dag i dag, hvis ikke det hadde vært for Visfestivalen.
1: Ja. Neida, og Hanna Veit var jo veldig, veldig kjekt på alle måter. Så kjekt å få en britisk artist med priser i bagasjen fra store kåringer i England.
2: Mm.
1: Og så ikke nok med det, men har det faktisk en bassist fra Stryn med seg i band, og det er jo ikke, denne kombinasjonen der er ikke hverdagen, finner
2: jeg. Neida, absolutt ikke.
0: Nei, det var rett og slett fantastisk. Mm. Jeg må bare henge med på den.
1: Mm.
2: Ja, så det. Vi åpner jo kvelden i kveld med åpninger på Visfestivalen,
1: ja.
2: Trygve Skau. Og vi må jo ha litt musikk innimellom her også, så tenkte vi fortsette litt med Trygve Skau.
1: Trygve Skau er veldig flott, og den, eller en av de artisterne som veldig mange har spurt om, vi ikke kunne få på plass, og endelig i år, vi har prøvd faktisk noen år nå å få Trygve Skau, men i år passte det, og i år fikk vi den.
0: Kjempebra.
2: Supert. For siste plate her, som heter Monumental, ramler mot hverandre.

0: 45, Thomas Dybra.
1: Ja, eller 45, så Jon gärna. Det är fint, alltså det fungerar väl. Det, alltså sådana titlar fungerar ju egentligen på de flesta språk, den tjeck.
2: Det är ju det. Fünf und 40.
1: Ja. Det var, nu är vi på tre.
2: Jag kände att det var...
1: Då är Jonny för det nästa språket.
0: För engelsk, 45.
1: Ja, men det har vi ju aldrig rätt.
0: Men har vi gjort det? Ska jag dopa på det?
1: Nej, det var,
2: det var ju nästa.
1: Det var ju italiensk eller spansk.
0: Nej, då blir det svensk.
1: Du är svensk.
0: 45.
1: Ja.
0: Grabbar.
1: Grabbar.
2: Du får ta dansk en torsdag.
0: 45.
1: Alltså dansk är ju vore, då är ju 45 väldigt kärlek.
2: Ja.
1: För det hade vore mycket käckare visst det var 55 liksom.
2: Ja.
1: För det hade vore sådana 5,5-3.
2: Ja, men, men 45 då, det är...
1: Ja. Det är ju 45, det är bara 45.
0: Ja. Det är inte något träst.
2: Det är inte något träst. Det är
1: fel.
0: Kärlek.
1: Och nu, detta här kan vi ju riskera att komma skicklig dålig ut nu, för att visst för exempel Karin Gregersen sätter och hejer på att jag ska pröva att snacka dansk, så får jag ett telefonet på att detta var dålig grejer.
2: Detta var, ja.
1: Det. Och det var det. Så det är grett.
0: Men då tänker jag att då är det väl på upplärningssida där var för dålig då?
1: Det är på upplärningssidan. Mm. Det får
0: lärarkräftene.
1: Men jag är för så vidt, alltså, det danske landsmålet är vi ju inte sån väldigt upptatt av här. Vi är ju glada i Ivar Åsen och nynorsk.
0: Ja, och grabbar.
1: Ja, grabbar. Ja, Pippi Långström.
0: Ja,
1: ja, ja, ja.
0: Det är lika lite svensk.
1: Ja, båtsman.
0: Ja. Ja. Hur är läget?
1: Hur är läget, ja. Ja, så har vi ju, vi har kontrapunkter, så var...
0: Ja, han är god.
1: Det var ju...
0: Hur är läget? Ja, ja. Stilda sig mot...
2: Sten Broman,
1: eller? Ja, det var Sten Broman.
2: Fantastisk type.
0: Tänk oss att få in, komma in i klassisk musik på den måten. Mm.
1: Ja.
0: Och det, har du så gjort det utan hand?
1: Nej, och tänk det, att i den tid vi växte upp så satt alltså vi ungarna och såg på en konkurrens där vi inte hade chans i havet och vet ett enaste svar.
2: Ja.
1: Det vi hörde på det var klassisk musik, så vi, ja ja, i bästa fall syns det var lite rart. Och vi syns det var kjempespennande.
2: Ja. Det var,
0: det var helt fascinerande hur en enkelt programledare kan dra lasse.
1: Ja, eller en enkel statskanal kan styrka ungarna faktiskt. Ja,
0: ja, det är också självsagt, men det var ju artigt då.
1: Ja.
0: Det var jag som minnest Sten Broman som hade den så superdialekt och det var lite skåne.

0: middag då.
1: Ja, okej. Okay. Vi kan ta det. Det går fint.
2: Ja. Jag tror du ska gå fint, ta det eftermiddag.
0: Eftermiddag, ja. Ja.
2: Mm. Men, när du tar en kaffe,
0: ja.
2: Då kan du ta in flera.
0: Ja.
2: Kan det gå värre då?
3: Ja. Men spörs, hvis det är efter klockan sex så dricker du.
0: Var?
2: Du har ju ingenting där att göra, uansett.
0: Alltså, vi ser, alltså...
3: Ja. Vi ser, är det radio eller?
0: Det är god radio.
3: Vi lagar kanske bägge delar, vet jag.
0: Alltså, vi har ju gått ifrån kake och choklad och...
2: Chokladeis.
0: Chokladeis, inte minst, till frukt i till studio.
3: Ja.
0: Hvor skal det gå?
3: Jeg er sånn, ja, nå er jo, før så var jeg jo kanskje to ganger i året, nå er det jo stort sett en gang i året, og jeg... Ja.
0: Litt skuffa når du...
3: Ja, så jeg kom inn her og er vant med sånn bugnende sjokoladeskål, og så ligger hver sin banan, strategisk plassert fremme i oss.
0: Ja.
3: Og det klart, banan er fint i sitt bruk, men passer det på radio?
0: Nei, det gjør jo ikke det.
3: Det ska vara inte det knittring.
2: Men det är fint att du får inte så att du ska driva med vinyl då för exempel.
3: Ja.
2: Så får du fett på fingrarna. Hvis du driver och äter choklad och chips och peanut och så massa salt och drit och det lägger sig ned i rillene.
3: Ja.
2: En livsfarlig ting.
3: Ja.
2: Alla helst skulle vi ha ett sånt kvite handskar och hanterte vinyl med.
3: Ja, då vet vi hvorfor han Jonny, för att han brukar faktiskt och så smörja banan.
1: Nej.
0: Ja,
2: men vi kan höra sista med Jonasen då.
0: Vi kan ju det.
2: Och tryggast är det.
0: Tryggast och gör det var inte jag kör hem kanske.
2: Det är kanske tryggt.
0: Så kopplar vi ut buren.

0: Det var Celebrate med Blackstone Cherry.
1: Ny musik.
0: Ja, det hällde på att ge ut en EP.
1: Mm.
0: Litt stor EP.
1: En stor EP. En
0: plass mellan vinyl och EP.
1: Det blir då en VP eller?
0: LP.
1: LP.
0: Det är ju långt.
1: Mellan vinyl och EP, det är ju det. EP är ju också vinyl. Ja. I alla fall på i på vinyl EP.
0: Ja.
1: Ja, det heter ju EP själv om det är då
0: lite
1: en singel, ja. Vinyl singel och så det vinyl EP.
0: EP har en här.
1: Den är väl på
0: här är en EP.
1: Ja. Men
0: James Brown.
1: Ja. Och inte jag har lite fler sånger på.
0: Här är fyra.
1: Ja.
0: Två på hver sida.
1: Men vad står en?
0: Har den på mot störelse på European.
1: European.
0: Nej. Det var EP. Ja. Det må vi finne ut av.
1: Det må vi jo finne ut av, ja.
0: Så, du er jo veldig, det er jo du som er veldig glad i den her, da, uten at det...
1: Ja, akkurat den, ja.
0: Dine her, ja. James Brown. Det her ligger Håndalen Funk og Saula ja. Lag.
1: Ja, hva sa du?
0: Håndalen Funk og Saula Lag.
1: Saula Lag?
0: Ja, Saul. Saula Lag.
1: Nå vet jeg jo hva EP står for da.
0: Ja.
1: Altså, LP det er jo long play.
0: Ja.
1: Og EP er extended play.
0: Åja.
1: Oh, mm. 36 tracks with a 20 minute playtime.
0: Ja,
1: mm.
0: Det er EP. Det er på single da. To melodier og...
1: Single songwriter.
0: Ja, ja, det blir jo ikke helt annet.
1: Det blir jo ikke helt annet,
0: ja.
1: Ja.
0: Men du har jo vært litt opptatt, for så vidt gjesten var litt opptatt av at serveringen var for dårlig.
1: Ja, jeg tenker at...
0: Og det var jubileum i tillegg.
1: Ja, det er jo Tversum jubileum. I dag.
0: Så her lå jo en stor klasse med bananer.
1: Ja, altså banan er jo...
0: isolert sett,
1: ja,
0: greit.
1: Men, altså, jeg føler jo at... altså, her er vi jo vant med, og det har jo med hva... Tradisjon.
0: Åja, ikke vekkjem.
1: Nei. Med kaker og sjokolade og sjokoladeis, ikke minst og pianetter og diverse så vi kan jo ikke bli helt total sunne heller.
0: Nei.
1: I dine bransjen.
0: Men er bananen sunt?
1: Ja,
0: er vi sikre på det?
1: Nei, vi er jo ikke sikre på noe.
0: Nei.
1: Men det påstår jo vel, det er fem om dagen og sånt, så må det jo være litt i det.
0: Fem bananer
1: om dagen?
0: Ja. Er det det det handler om?
1: Ja,
0: ja.
1: Tror jeg.
0: Så du skal ha fem bananer, så skal du ha fem apelsiner, ja. Og fem...
1: Vi får ikke tid etter noe annet.
0: Nei, du bare et og et og et.
1: Mens sjokolade er en påse.
0: Og det der handler ikke om fem.
1: Nei.
0: Så det er mye mindre, egentlig.
1: Ja, en.
0: En.
1: En påse.
0: En påse.
1: Med sjokolade.
0: En passelig påse.
1: Ja, med masse sjokolade.
0: Og så en påse med peanøtt, en passelig
1: påse. Ja, passelig dose, ja. Mm. Så variert kosthold, kjempeviktig.
0: Mm. Så både små og store peanøtter.
1: For eksempel, ja.
0: Og små og store sjokoladebeter.
1: Bare store helst da, men i forskjellig fasong kan
0: det være. Ja, fasong, ja. Da blir det jo variasjon.
1: Ja.
0: Veldig bra.
1: Yes.
0: Lys og mørk.
1: Sjokolade. Det er gjerne mørk også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mm. Ikke bare lys. Ja,
1: kokesjokolade er jo fantastisk.
0: Ja, kokesjokolade er veldig godt. 70% er veldig god.
1: Nei.
0: Yes. Nå
1: var det jo føringen til neste gang. Vi skal ha litt AOR, så det heter, eller Fundorock.
0: AOR. Ja. Så er det på English,
1: ja. First Light.
0: Ja.
1: Her er jo en gammel kjenning av oss på keyboard, faktisk.
0: Aha.
1: Kjent ifra legendarisk FM.
0: Aha.
1: I sitt, og med da det velklingende navnet Digital.
0: Aha.
1: Mm. Kunne høres ut som... en i et frøtt synt orkester, men vi snakker god AOR.
0: Både FM og First Light.
1: Ja.
0: God AOR.
1: Adult Oriented Rock.
0: Ja.

0: Var det Hammond?
1: Jag får keyboard.
0: Keyboard?
1: Ja. Digital.
0: Det tror Oven är lite AR-frälst.
1: Ja, det har ju alltid, i alla fall nästan alltid keyboard i besättningen.
0: Mm. Vuxen rock.
1: Vuxen rock, ja. Och ny god funderock är inte till att förakta. Vi
0: kom till vägs ände.
1: Kom till vägs ände, ja. Rätt och slätt.
0: Tack för följet. Ja. Var väldigt, väldigt käckt. Alla som har följt idag, vi märker ju det.
1: Ja.
0: Det strömmer ju på med ena meldingen efter den andra.
1: Mm.
0: Mycket tryck.
1: Yep.
0: Enormt mycket tryck. Och så har vi ju haft en Torstein,
1: ja.
0: Vicegeneral.
1: Vicegeneral, ja.
0: I studio har haft slått av en liten prat.
1: Mm.
0: Och han har försäkrat oss om att det finns vinyl att få köpt från olika artister.
1: Han har fått det bekräftat från kilden.
0: Ja, så detta gläder vi oss till.
1: Ja, absolut.
0: Vi ska få till både god lytting, god prat och god vinylhandling.
1: Absolut. Tusen tack för i kväll. Vi hörs.
0: Och då minner vi om Strynvis festival nästa helg. Så minner vi om bingo på tisdag.
1: Mm.
0: Så minner vi om Froden både fredag och lördag.
1: Mm.
0: Så här är det bara att lytte. Så går ju vi gärna i repriser en gång ibland. Det är ju viktigt att få med sig.
1: Mm.
0: För det som vi hör på talkpratet vårt en gång till. Och hvis det inte fick med sig sändningar så är det ju inte en gång till.
1: Nej. Men nu må vi jo avslutte, hvis vi skal holde oss innenfor tidsrammene. Tusen takk for i kveld.
0: Takk for i kveld.

0: styrka först, alltså Olden och Utvik, för att bruka vi dig först. Det är ju en fördel, för de har ju manskap, träna i lag med och en känner varandra gott, så det är ju en fördel ofta att operera dem med de en känner bäst.
1: Ja, har det mycket att säga, tänker du, att den är känner varandra gott och är trygga på varandra på den måten i sån uppdrag?
0: Ja, jag tror det har en del att betyda, för då vet du lite vad makaren din står för. Vet vad han klarar och vet vad gränsen har så går, så att hvis han går lite, sitter och följer lite på varandra, så vill kanske den mest erfarna då finna ut att det här kan hända vid snur, för det att den vet att den andra och inte har gränser går kanske här för den andra. Mm. Och så vet den också, det är en känner varandra. Några brann är ju ingenting, för det är nog, det är ju ingenting som en ska göra på en måte. Alltså är du rektiker, så går du in och gör det du har lärt, och jag må ju vurdera de farorna som är där inne, både i förhåll till nedfall av hus, varme, hur mycket bränner det och allt sånt. Och detta är ju ändå värre hvis en då vet att det ligger en person inne. Då vet du kanske flytta dessa gränserna av och till, helst inte för långt, men i alla fall upp mot. En annan ting är när du reiser på ett hälsouppdrag där du kanske vet att han som sitter vid sidan av brandbilen, han har ju en relation till vedkommande. Om det inte är väldigt närt, så vet du att det är, så kanske du kan skåna en kvarandra hver sin gång. Så att det där är ju lite sådana ting som en prövar att ta hänsyn till när vi reiser ut.
1: Men när du är på väg ut till, kall det en åstad, enten det är någon brand eller det är bilolycka eller vad det är, jag vet inte alltid att du vet helt vad som möter dig, och hur det är, kall det stämningen i bilen, pratar mycket, prövar att diskutera sig framför en tema, eller är det stilla, liksom, hur han säger något om det?
0: Nej, alltså stämningen i bilen, den är förberedande för att bruka ett sånt ord. En vet omtrent ganska att det. Ellervis på en måte så är meldingen ofta värre än det är. Så en förbereder sig på vad en ska göra, både arbete i det praktiska arbete och kanske lite psykiska, vad du kan möta, så att du är lite klar. Det är lite sån styggt att säga, men händningen i Stryn centrum är där vi är dåligast förberedda på, för att då har vi kortare tid i bilen. Mm. Vi har en som melder sig. Vi är inte det ena av de som har vakt och utryckningsledare, så är det första man på stationen eller första som melder sig på sambandet vårt. Och då tar han kontrollen med och börjar att planlägga insatsen.
1: Så det kan variera vem den personen är då?
0: Ja, för vi är fyra stycken. Hvis vi tar Strynestationen, så är det fyra stycken som har utryckningsledareutdanning. Mm. Och där har vi egentligen avtal om att första som kommer till stationen, de, hvis inte de avtalar sig själv, säger mellan något annat, tar den rollen. Och det är dyktiga personer, så de tar den rollen gott, och då är en, har en god plan när de kommer fram. Så stämningen i bilen är, det kan hända att du är lite förberedande, tänkande, inte väldigt pratande, men på samtidigt så är du väldigt dedikerad på den uppgåva du ska börja på, och du planlägger det utifrån den meldingen som vi har fått hört.
1: Och då är det utryckningsledare som tar ansvar på plats och organisera kollegan, sätter igång.
0: Ja, för då har en, vi har ett sånt toskiktsledarsystem där vi har en, den som går på vakta obefall, han har det överordnade ansvaret och kanske skaffa på plats resurser, går i kola med hälsa och politi, har kontakter med de två. Och så har vi en utryckningsledare som är mer i fronten då, som styr det praktiska på platsen. Vi lägger planer, hvis det är väldigt stor brand så kanske han må få med sig lite fler, men det är han som liksom lägger föringarna för hur vi ska lösa det här.
1: Så Venner, jag tror med alla dina år i tjänst för Stryn brandväsen, så har det varit någon dramatiska händelser, och hur ser det när det står liv på spel?
0: Ja, det är tufft när vi vet att vi ska ut på en plats där det äntligen är omkomna eller vi kanske inte räcker fram. Det är sånt som en har med sig senare, det må man bara säga. När det först sker så har vi fått ett kvart goda rutiner i brandväsendet där vi samlas på och pratar oss. Och är det mer behov så samlas vi flera gånger. Brandfolk säger mycket och är flinka och ringer till varandra och bara spör hur det går och kanske får lyfta sig lite. För

0: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
1: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30 och sen blir så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.
2: Hei, Frode Sunde her, eller
3: DJ Max the Goodman,
2: som mitt DJ-navn.
3: Pop life is all about the good life.
2: Du klar for masse feit musikk? Da må du få med deg Pop Life her på Radio Stream.
3: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
2: Hør Pop Life i kveld klokka 21.
3: Weekly dose of the best music.
4: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hej, Frodesund här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: vi se, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Jag är klar för fest och moro på Norsk Kontriträff. Du får mellomanna White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskkontriträff.no. Vi ses.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkt på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

Vi ska få höra Virus, en fraktion från 1987. Där var Olof Dorflot, keyboard, trackspel, vokal. Jostein Yttre Eide, sologitar. Steinar Brende Haug, bass. Trond Teigene, trommer. Og Hans Ulvedal, gitar og sang. Og vi ska få høre en melodi som heter Crossfire. Dette er et litt dårlig opptak, for det er nemlig avspilt fra en gammel videoopptak som er gjort med bare mikrofonen på videoopptakeren.

Det ska vi få höra gruppen som heter Cactus. Den består av Tor Dahle, gitarr, vokal. Om Bente, hon spelte orgel, piano och vokal. Egil Myklebust, bass, vokal. Harry Sten, slagverk, vokal. Och undertegna saxofon, orgel och vokal. Och vi ska få höra här en melodi som var upptäckt på Union Hotel. Och det är en melodi som heter Whiskey in a Jarrow.

0: Vi trodde ju inte att det skulle bli en liveplatta, men det blev det. För att vi kom överens med Jostein och Mårten och gänget att fasen, vi ger ut det här som vi spelade in när vi var här. För vi ju hade en spelning här också då, i Notodden.
1: Hey blues lover, it's Janne from the band Harlem Lake, and I'm sending you all my best from the Netherlands. I have one more thing to say to you. Let's hop on the blues train! Yeah, yeah! Enjoy!
2: Hey there, it's Vanessa Collier and you're listening to Blues Train. Woo woo!
3: Jag känner mig väldigt hemma med bluesen, för där kan du vara lite förbannad, du kan vara lei dig och du kan vara glad, och det är så mycket att få ut och det är så väldigt mycket känslor.
4: Hey, this is Jennifer Magnus. Keep it right here for more good blues.
5: Hej, jag heter Tove Gustafsson. Skulle vara så kul om ni ville komma förbi. Hoppas vi ses.
6: Hey, is this Cyndi Lauper?
7: Hi, yeah. You weren't gonna say anything. I was waiting. Yeah,
8: it's me. Av munspiller från Chicago. Professor Blues drömmer om blues.
9: Oh yeah, my home away from home, Notodden, Norway.
10: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00.
1: I listen to Radio Stryn.

0: Hej, Frodo Sunde här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.
2: Då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, stora fina räke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på brätten kvart torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn centrum.
3: Last November, I fell in love.

0: Det kom du idag i 4:50 idag.
1: Ja.
0: Jag bor här i snart 3 timmar.
1: Nej, jag kom 5.
0: Ja, 2 timmar snart. Det är upptagna.
1: Sån är det med den. Ja. Jag hade gjort klart allt.
0: Mm. Vi kör med Sunday, Bloody Sunday.
1: Ja.

0: Ja, da gikk det bra.
1: Det var YouTube for første gang i stift, mener jeg.
0: Bloody Sunday. Vær så god.
1: Takk. Og for øvrig utbredt cover.
0: Ja.
1: Da skulle du ha en klassiker, ja.
0: Ja. Skal vi se, vi skal høre...
1: Nei, oi, oi.
0: Her har vi han. Er det den siste, ja? 1, 2, 3, 4, 5.
1: Vi var på Yesterday and Today, var ikke det så? YNT?
0: Vi er på Yesterday and Today.
1: Ja. Og et litt, et orkester som kanskje får litt mindre kredd enn jeg fortjener.
0: Ja. Då ska vi vi
1: är på ört
0: shaker
1: vi var på här, ja.
0: Ja. Mm. Ja, det är ett väldigt billigt album.
1: Ja, men det har mycket goda plattor i sin gängen här också.
0: Så detta är ett av de goda. Ja. Det är väl stort sett bara goda.
1: Ja,
0: det är i alla fall alla de jag har och jag ja. Har de flesta.
1: Ja, jag har inte så många, men de jag har är nog god. Dina har jag.
0: Och jag ska tänkte vi skulle höra Rescue Me. Det kan du passa.
1: Ja, og, samme frisør ser jeg, din gjengen.
0: Ja.
1: Fine krøller.
0: Som deg.
1: Som meg, ja.
0: Ja. Ja. Ja. Fine krøller, ja.
1: Fine krøller, ja.
0: Nei, men det er noe bra.
1: Ja, velfriserte bare.
0: Det er ikke whitesnake-hår.
1: Nei, ikke tidlig whitesnake-hår. Nei. Men kanskje etter hvert whitesnake-hår.
0: Kanskje etter hvert, ja. Rescue Me.
1: Japp. Yep.

0: Där har vi den. Såg ryddig och fin ut den plata här. Du är flink att ta vara på.
1: Ja, det är ju...
0: Det här är en reutgivelse, känner du det? Som du har köpt eller köpt
1: är...
0: brukt?
1: Nej. Jag har haft den länge.
0: Ja.
1: Jag ska se om den var, om det var köpt brukt när jag köpte den. Men jag har nog haft den här stund.
0: Dina kom då ut i...
1: 80 eller 70? Nej, 80 till 83.
0: Här står det ju inte. Ja, de har köpt på kommer då. 85?
1: 85, ja.
0: Du världen. Ja. Oj! Bassisten är ju känt. Paul Reinertsen.
1: Ja.
0: Kan du huska han ifrån? Och... Funhouse.
1: Funhouse, ja.
0: Yes.
1: Yes.
0: Nej, det var inte samme. Nej, nu dräckte jag strikken lite.
1: Ja, och det är så härligt med den yes-vitsen. Den går aldrig av mot oss.
0: Nej, han är lika god hver gång.
1: Absolut. Så jag tror att han kanske blir lite bättre och bättre. Och,
0: ja.
1: Yes. Nå, Jonas Fjellband, Johnny.
0: Yep. The bells are ringing for you now.

0: Jonas Fjell där.
1: Jonas Band. Fjell.
2: Band, ja.
0: Det här var ju rätt rikhållig orkester som vi var inne på.
2: Mm.
0: Och det är ju alltid käckt.
2: Ja, nu ger han sig väl. Jonas Fjell kan på avslutnings...
0: Han är på sån avslutningsturné och den får... får väldigt god... omtale.
2: Jag lurte ju på om jag skulle byta ut då Dennis Lokarier med Jonas Fjell på önskelistan med till Visfestivalen. För Dennis är väl behöver kanske ta kast väck från den listan. Men det var kanske inte så mycket hjälp med Jonas Fjell hvis han nu är på farvältur. Hvis han inte tar en kiss.
0: Kan ju farvälturen kan ju vara över ett år.
2: Ja, det kan ju det.
0: Det är också att säga att att det måste stoppa där då?
2: Nej, och jag måste bara säga Jonas Fjell har stått bak väldigt mycket bra av norsk...
0: Det tror jag hade varit ett guld, ja. En guldbooking.
2: Ja.
0: Det tror jag tryggt vi kan säga.
2: Tänk då, för en stas att avsluta karriären sig på Strynvis festival.
0: Mm. Ja? Det är ju sån man må tänka.
2: Blir inte mycket bättre än det, tänker jag.
0: Nej, kär men kan inte se på det.
2: Jag ser. Vilka rummar ska du ha?
0: Jo, men nej. Ja, där ser jag. Nu jag måste bara finna lokal och streka. Om det var...
2: Jag ser det ganska tydligt här.
0: Där. Nej, fyra. Där.
2: Nej, du är på tre nu.
0: Det var väldigt... Ja, vänta lite. Som...
2: Det är väldigt, väldigt fint med farga vinyl alltså, det är vi alla eniga om, Johnny. Finns det inte något bättre än farga vinyl? Men när det är sagt, LP-platen ska egentligen sättas på helt i starten och höras igenom då. Vi ska inte driva och måtte tukle och välja och sånt. Här ska den i utgångspunktet höra allt, men det hade ju blivit... långa program då.
0: Jag tror jag träff.
2: Vi får se.
0: Ja.
2: Nu är du på fyra tror jag.
0: Ja, ja. Jag är på fyra. Vi ska till Sverige.
2: Ja.
0: Orkester som heter Crowney. Kings of the North. Nej, Kings in the North.
2: Ja, det är ju det så här Game of Thrones.
0: Det har vi ju vi har spelat ifrån ditt album för, ja. Men då i Marling. Då hörte vi på Kings in the North, alltså titelmelodien.
2: Ja, väl.
0: Nu är vi på 1, 2, 3, 4, Make a Stand.
2: Make a Stand. Det är
0: fyra på sidan 2.
2: Det är mer som punk-titel.
0: Ja, det är lite sån alarm.
2: Ja, det har jag ju på...
0: Så, lite är ju... Ja.
2: Och alarm är ju inte punk då, men ett ser för mig... Ramones.
0: Litt sån, ja, sån rock.
2: Make a Stand.
0: Men det här är mer klassisk 80-tals hard rock.
2: Ja, vi likar det också.
0: Ja, vi likar det också. Och i alla fall man blir utfört så pass bra som dessa här är.
2: Mm.
0: Det är ju i väldigt god eclipse sånt.
2: Ja.
0: Så tänker vi rätt och slett ta en lytt.
2: Vi gör det.

0: Ja, det var krav 9.
1: Ja.
0: Det gick bra, själv om det var turkis, blå turkis vinyl. Men den var av den krävande...
1: Det var jålig vinyl.
0: Krävande sorten, så blev hanterat väldigt bra.
1: Det är bra.
0: Utbrett cover, kan det vara så skedde där då?
1: Mm.
0: Text.
1: Eller så text, ja.
0: Det här är ju... Här har du ju sån... en så har Whitesnake-stilen inne.
1: Ja,
0: ser jag
1: får se.
0: Han lysas där.
1: Ja.
0: Han kunde ju gått in i Whitesnake.
1: Oss i Ago. Jag såg ju lite sån ut en
0: period. Ja, det gjorde han. Ja.
1: Men han gick väl fort väck ifrån det.
0: Jo. Tror han... det är klart... Prick, Prince of Darkness.
1: Ja. Väldigt, väldigt bra du sladdar dig, ja. Kjell.
0: Det är viktigt. Seriös radio sladda ukvämsord.
1: Ja. Au.
0: Kau.
1: Dunka mig. Vi ska till Elvisen igen. Men den andra Elvisen. Engelsk Elvis. Costello.
0: Jag har det. Jag kan prata med honom, men det är inte sån... Det är inte en av mina favoritter, det är lov att säga, men...
1: Det är lov att säga, ja.
0: Men jag har något album med honom,
1: ja. Det är lite tufft. För att det är lite sån inspirationen till Young Lords, för det är lite sån... och nu fick jag krampe.
0: Det är ju...
1: Kära vänner.
0: Man sträcker i
1: det. Jag må göra det. Bra, god beinplass här då.
0: Det är bra att det, vi har ordnat upp i akkurat den delen.
1: Yes, Allison ska vi höra.
0: Allisons?
1: Allison.
0: Vilka årstal tror du dina kom ut
1: då? Vi är på 79. Jag tror att alla Elvis Costello-platerna kom i 1979.
0: Ja, dina kom då i 77.
1: Ja, det var inte långt ifrån då.
0: Allt är relativt.
1: Allt är relativt, ja. Det spörs ju...
0: Ingefär en toårsperiod är väldigt långt ifrån. Då är det helt i ytterkant.
1: Ja, det är ju det. Men...
0: Nummer 5.
1: Ärligt.
0: Och efterpå så kommer Sneaky Feelings. Oj! Ja. Det här är byggt upp genomtänkt, ja. Förlägg.
1: Ja, det kan gå. Det kan gott hända.
0: Ja. Det var... Men det här är ju Black Vinyl, så här ska vi ju lättare kunna...
1: Helt jålig fri vinyl.
0: Nej, han gick in över.
1: Det är ju...
0: Där!
1: Väldigt...
0: Det var ju...
1: Jag har ju nog en plat med Elvis Costello. Jag syns det är lite fascinerande på en måte.
0: Jo, alltså... På ett vis, det är samtidigt så blir aldrig helt förtrolig.
1: Nej, vi är inte helt klok på det. Det är sant. Jag hör inte något... alltså, jag tror alla platerna med han är en äldre...
0: Karaktär.
1: Ja, alltså sån 70-80, alltså starten på 80 där. Jag hör inte något nya, men jag tror han hällde på. Ändå ger ut musik då, hvis jag inte tar helt fel. Det har jag inte checkat, så det kan ju hända igen.
0: Ja, vi kan höra musik och så ska jag finna ut kaffe någon jag har. Men dina har inte jag. Det är jag...
1: Det är ju My Aim Is True.
0: Ja.
1: Heter dina plata. Väldigt urolig cover.
0: Och så skulle vi höra...
1: Så hypnose-cover.
0: Ja, det är bara så gör du så.
1: Hypnose-cover.
0: Vi kör... Mm.

0: var Elvis Costello.
1: Ja.
0: Med en liten fin låt där.
1: Allison. Ja. My aim is true. Sikte mitt är sant.
0: Aim.
1: Ja. Det var säkert ett uttryck då, så då inte helt korrekt översatt.
0: My aim is true.
1: Ja.
0: Mitt sikte är rätt.
1: Är rätt, ja. Där tror jag. Ja,
0: där har vi den.
1: Sant, det blir ju. Ja. Ja, vi är lite över 7:30 är klockan blivit. Vi har cirka 20 minuter igen.
0: Ja. Och då ska jag hämta fram en klassiker.
1: Mm. Det likar vi då.
0: Oops. Nu är du säkert spänt. Cover är inte direkt igenkännlig, sånt som du känner det. Inte sant?
1: Okej. Okay. Men det betyder att jag känner det.
0: Du vet inte vem det är, ja, men du cover din version här är inte så lätt att känna.
1: Okej. Okay.
0: För det är inte det vanliga coveret. Det är en nytt cover.
1: En undercover?
0: Det kan du kalla det också. Så ska vi till en melodi som heter Black.
1: Okej.
0: Okay. Det är nummer 5 på den sidan där. Albumet heter Ten.
1: Ja, men då är vi på Pearl Jam då.
0: Då är vi på Pearl Jam.
1: Ja.
0: Mm. Vårt favoritalbum.
1: Vårt favorit grunge-orkester, eller?
0: Ja.
1: Eller det är Soundgarden.
0: Jag likte både Soundgarden och Stone Temple Pilots,
1: ja, ja.
0: Och Pearl Jam,
1: ja.
0: I starten där.
1: Ja.
0: Pearl Jam.
1: Jag egentligen syns det är bra, bortsett från då super grunge bandet.
0: Nevermore.
1: Eller Nirvana. Jag är inte så kämpebegeistrad för, men
0: Nevermore.
1: Alice in Chains syns jag är lite tufft. Och...
0: Ja, Alice in Chains såg jag bra. Ja.
1: Men jag har ju bara prövat mig på Nevermind då, men det var nog
0: jag har den nog
1: jag har den, men jag för att jag har bytt den rätt 2 gånger.
0: Nej, ditt album, det här är inte så värst då. Jag tog några
1: här. Nej, den är ju god då.
0: Ja, den, har igenom ja, den och ditt är ett väldigt bra album.
1: Det är helt klart det är god.
0: Över tid så heller väl kanske en knapp på Soundgarden. Tyckte de gav ut flera goda album,
1: ja.
0: med högast kvalitet.
1: Mm.
0: Nirvana, det är nog det svakaste orkester i grunge.
1: Men jag syns det, brukte det
0: lite, ja. Brukte lite tid på det, jag jobbade lite med den och nåkade klarade gott att ta in, men andra ting blev vart lite lite punk, alltså sån punkkvalitet, ja. Lite sån ryska kvalitet tyckte jag, lite dålig, det verkar så det var bara raska ihop.
1: Ja,
0: feeling.
1: Och så kan det hända också för min del att alltså Nirvana är ju både symbol på att den musiken
0: likte
1: gott på den tid var på något raderat ut. Så det kan hända att det sitter igen och är där, och så har jag ju dessa här andra har jag ju hört lite på efterkant av själva storhetstiden efter grönschen.
0: Jag var tungt inne i grönschen, jag gick ja. Rätt in och, men behållt ju Jurespriest brillen likväl,
1: ja, ja.
0: Släpp aldrig dig. Men gick tungt in och köpte allt som var att köpa, bortsett från Temple of the Dog.
1: Mm.
0: Det var ett väldigt tidligt, det kom ut lite för det här. Det var väl blir väl räknar för kanske att vara lite sån grunge starter.
1: Mm.
0: Men det var ju kanske Nirvana
1: som mest upp.
0: Ja, forgrunch, ja. Inte postgrunch.
1: Pregrunch.
0: Postgrunch är ju Creed och sånt.
1: Ja.
0: Så kommer lite sån mer finsläpen pop-element ja, in i grunchen.
1: Ja, då är vi ju mer över på liksom förbi grunch, ja, postgrunch.
0: Ja, postgrunch, ja.
1: Mm.
0: Men då ska vi höra ja. Pearl Jam från albumet 10 med melodien Black.
1: Den är god, vet du.

0: 514 Country tilbake lørdag 20. juni I Holmøyane ved Åndalsvatnet. Get Rhythm topper plakaten, I tillegg kommer folk flest, Misery & Company, Gone Again og Lostrupane. Dette blir magisk. Mer info på 514festival.no.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
2: Har vi fått med allt på handelappen är nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb, ja, det har nog där klart ner på bretten kvar torsdag från klockan 11.30 och sen blir så mycket gott I varmdisken och gode lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bretten. OL Brekke, delikatessebutik, mitt I Stryn, centrum.
0: Fredag kveld klokken 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spennende gjester og godt humør. På med radioen, folkens. Fredag klokken 19.00.

0: Hej, Frodusson här, eller
1: DJ Max the Goodman,
0: som är mitt DJ-namn.
1: Pop life is all about the good life.
0: Är du klar för massa fet musik? Då må du få med dig Pop Life här på Radio Stream.
1: Are you ready for a good vibration? Are you ready for a sweet sensation? Then he's your man.
0: Hör Pop Life ikväll klockan 21.
1: Weekly dose of the best music.

0: Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion, folkens. Fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio. Direkte på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion, folkens. På med radion. På med radion.
1: Är du lika kul som oss två, så hör du på.

vi så då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik mitt i Stryn, centrum.

0: vi så då? Har vi fått med allt på handelappen? En nyräkte lax, ja. Färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart ner på brätten kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och gode lunchrätta. Kärn jag med käppen, handla ner med brätten. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Kontritreff. Du får mellom andre White i magen, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskkontritreff.no. Vi ses.

Fredag kväll klockan 19.00 på Radio Stryn. Motorfestivalradio med spännande gäster och gott humör. På med radion folkens, fredag klockan 19.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lördag från klockan 12 med intervju av spännande gäster och information om vad som sker i bygda denna dagen. På med radion folkens, på med radion! På med radion.

0: vi så, då har vi fått med allt på handelappen. En nyräkte lax, ja, färske skalldyr, store fine reke, färske sjömat och klubb. Ja, det har nog där klart med på bräcken kvar torsdag från klockan 11.30. Och sen var så mycket gott i varmdisken och god lunchrätta. Kärnja med käppen, handla ner med bräcken. OL Bräcke, delikatessebutik, mitt i Stryn, centrum.
1: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

Det är motorfestival i Stryn och vi i Radio Stryn arrangerar bilrebus fredag kväll klockan 21.00. Möt upp i Tinggata utanför hamnen, skråstreck Muts. Hinta får du av oss i radiostudion på radion din. Fine premier till den heldige. Fredag kväll klockan 21.00. Motorfestivalradio, direkte på din radio lørdag fra klokka 12 med intervju av spennende gjester og informasjon om hva som skjer i bygda denne dagen. På med radioen, folkens! På med radioen! På med radioen!

0: en timme med massa härliga remixer. Det går fort och nu är det jammen med gjort. Men husk att som vanligt så är jag tillbaka igen. Enten du hör mig på min Mixcloud eller Radiostream så är jag tillbaka igen alltså om en vecka. Hej då!
1: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.